Dopamine ndio jina la wimbo, I tell you, lakini huyu Fireboy, kuna song yake wakati fulani ilikuwa inanipeleka mbio. Ngoja nikuchezee. I'm getting jealous. Sauti ndio sina, wacha ikuje, ngoja Fireboy. La la la la la la la la la la la la la la la. Ilikuwa inaitwa nini, jealous? Yes. Ayayayaya, mama yangu, ngoja usikie mambo. Ngoja ndio hiyo. Lakini hapo umeanza wapi kama mkamba? Ulisema kama ndio uko na soprano?